0: Šaban Bajramović džilabela s romani muzika so si kavlas o romano trajo, taj romani duk. Paš ako do, džilabela zvov pa loš, pa kami pe, taj romano humoro. Kado, sa savorenge drago, viromenge, taj vigaženge. Je kandaleske majpinžarde džile sas geljandade, ke vov kamlaste si kavel eduk, palaj manuš, somu kenas i Jugoslavia, taj tradenas anda Amerika.
1: Gelandade, tudo reste.

0: Handefta vardı işte berş. Kerdilo Şaban Bayramovic Zurales pinjardo andin trego Jugoslavia. Tai cilabilas cila romanes tai vi Jugoslavicka. Ande kakal berš kerdazvo vijek grupa, e grupa bušolas Black Mamba. Kad la grupa satradlas vov krujal e luma tai cilabilas ande satema, vov kerdaz vijek privatno koncerto a Indira Gandake. Kanavilas onevo milenium tai aresle berš ande duj miji, čelas leske ekcera mai pares, e berš aresenas les, tai sas na svalo tai vikino tai univares nas čizor ande leste. Numa vika ade cirdilas vov mai dur, tai vidži labelas. Ando berš duimi ai ohto, sazvo po baro, džazovo festivalo ande peskoforo, niš. Kotelas les ando ilo, tai vi mulas, ohto to juni, duimi ai ohto. Šaban Bajramović kerda sopral šovšila ai panvardeš džila, biš albumura, tai panvardeš singlura muklas. Vovse pinžardo pa intrego luma. Jek zuralo, baro, tai pinžardo arčista and intrego Balkan. Vovse jek, andai mai bare, romane di labatori pa intrego luma. Jek legenda. Jek legenda e anavesa. Šaban Bajramović, the king of gypsy music. Tu mešu nam pa opinžardo džilabatori Šaban Bajramović, ta je historija palesko trajo. Kea džes vorta kade vazda so pre romane manušen kaj vazde o pre romen ande historija. Te akanak bolda same kajek romano aktori kaj nirisardas vi Oscar te vi Tony Awards sar aktoro ta vi marlas pe anda romenge čačimata. Jul Brunner sa spinžardo sa riek baro pinžardo aktori and Amerika. Te ande luma kataro beršek mija njašla je panvardešta je šov. Bara pa či vasa katar intrego hollywoodosko elita. Žikaj pesko meripe ando berš jek mija njašla je ohtovardešta je panž. Kado so butrom či žanen a džes siko doke o Jul Brunner vaj sarvov čačes bušolas Juli Borisovič Brunner sa srom sora kadžilas ande Rusija. Leski dej sa sromnite, lesko dat sa zgážo, bute nácienca ande peste. Vov sa smongolco, švajcárco, taj vi ruso. Kana lesko dat mu klas leska da, ki da spe voj, e vera Brunner peski šavorenca, ta inger da slande Harbin, so si ande šina. Kote pirdas o Jul Brunner ande škola, taj kana sas dešo trine beršengo, ando beršek mija njašela je štarva dešte trin, ki da spe leski dej lesaj leska pasa ando Parížo. Ando beršek mija njašla je štarvarde štrade von ande USA, kaj vo vlas bučangunes sa riek komentari po radio US Office of War Information, kad i buči las vov andako do, ki vov žanilas mi što te vorbi francuzicko šip. Tela kad i vrama sa slesiek baro inčereso. Vov kamla sta velik baro aktoro pe kinura taj pe teatrura, te ando beršek mija i njašla je štarvardešta je šov, ker da svov debuto po Broadway, te ando beršek mija i njašla je panvardešta jek, niri sa arda svov jek Tony Award, kado si jek nagroda sogi nađolpe, sa rek Oscari, po teatro. Vov niri sa arda skadi Tony nagroda anda peski rolja ando teatro The King and I, vaj sarka je bušol špe švedicko šip Kungen och jag. Vov kildaskadi rola, jek mija dušila je štarvardešta je šov droma po Broadway, taj mindik sas avri bikindolesko teatro. Taj žija džez vorbine manur so žanem pe po teatro, ke vov sas jek andaj majlaše aktorura po teatro.
1: Why do you stop? Oh. You dance pretty, go on, go on, go on.
2: Oh, your majesty, I didn't realize. After all, I'm not a dancing girl. In England, no woman would dance alone while a man is looking at her.
1: But you will dance with strange man, holding hands, etc.
2: Yes, but not always a stranger. Usually a very good friend.
1: Good, then everyone else together. You show me. Chich, chich, chich.
2: Well, it's quite simple, a polka.
0: Numa tela kadi vrama so vov sas aktoro po teatro kamlas vov inketa vel aktor ando Hollywood. Vov kamlas ta vel yek anda mai bare aktorora ande luma. Te ando berš yek mia inja šle pamvardešte šov, bol das vov trin bare filmura. Ando filmo Anastasia bol das vov filmo kusa Ingrid Bergman. Ta esas vov nominovano po Oscari, do cover filmo se bol dasko do berš Ten Commandments, kill das vov karing o Charlton Heston, aj kill las vov erola sar o faraono.
3: Obey. Moses, Moses. Are there no magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks? Or cause rabbits to appear? But their tally of bricks shall not diminish. So let it be written. So let it be done.
0: Numo filmo so vas dasles mai bud kodo berš, ek mi aj njašle pamardešte šov, sa so filmo The King and I. Kaj kel das karink Deborah Kerr, so sa se aktor kando filmo. A anda kako filmo lasvo vijek Oscari, sa ro mai lašo aktoro kodo berš. Numa kodo nasek bari čuda, emanu šenge, ke vovnirija jek Oscari kodo berš. Ke viando filmo Anastasia, sa zvov nominovano sar mai lašo aktori. Vov si jek anda cera aktorura so sas nominovano ande duj filmura sar mai lašo aktoro sa kodo berš.

Jek buči so Jul Brunner mindik penela sa skodo ke vov pinžara velaspe ke vov sirom. Šoha čila žalaspe katarkado, fere mindik vazdlas o prepe skoro manipe. Ande berš rek mi jaj njašla v tavardeš, las vov te cirdil pe gitara, taj te džilabil romane džila, peske ama lesa, so sa spinžardo arčista anda Rusija, o Aljoša Dimitrevič. Kodo so butmanuš čižanen si kodokeo Jul Brunner marlas pe viandaro menge čači mata. Taj sas po anglu no romano kedi pe so International Romani Union kerdas ando London ando beršek mija i njaš lefta vardešta jek. Taj ko te sas vov alusardo sar honorovano prezidento ando Iru pe intrego pesko trajo. Kada lapači vasa gelas vov ketanes kavere romencan do FN konturet ande Manhattan, taj sar angulni romani organizacija ande Luma laso Iru pinžari pe kataro FN. O Jul Brunner žalka i romani historija sarek aktoro so njirisardas vi Tony Award, vi Oscar Award, taj vi njirisardas bute manušengo kami pe. O Jul Brunner Sika das ke biri pete sika velpe jek pozitivno patreto pa erom, taj šoha čigaravlas pesko romani pe.